0: 一路前進し、翌朝イギリス軍に遭遇した。だがイギリス軍は我らを見ると、一目散に逃げていったよ。顔すら見えなかったよ。
1: 我が中隊はそこまで幸運ではなかったよ。その夜イギリス軍に待ち伏せされたんだ。浜田少尉。
2: 恢复的不错呀。给。
0: そうだ。
2: 铃木医生给你开的出院证明。
0: 大将軍人。みんな退役軍人で、対戦を経験した者が多い。このじいさんどもはすごいぞ。
2: 以你现在的身体状况，他并不同意你出院。

0: 我带在这里经手的动过，我带在这里经手的动过，远比身体上带来的折磨更难熬。你身体确定吃得消了吗？
1: 收拾好东西，明天来接你啊。走了。
2: 感動しましたよ。平君はなかなか喋らない。決死隊みたいだよな。ショックに比べれば私の実績は大したもんじゃねえよ。給料を効力した下が精鋭の達人もそうだし、オリンピック世代だけ

0: 加藤さん。
1: ホウさん、どうしてここに来たの？タバコを吸う気ですか？君の肺が耐えられないでしょ。
0: 加藤さん、私は今日も退院します。
1: 退院するの？どうして？
0: もう戦場に行かないと。
1: では幸運を祈ります。
0: はい、カードさん、どうもお世話になりました。
1: お元気で。

0: イレに行くときは必ず看護婦さんに言って、トイレで倒れたら危険ですよ。
1: 昨日夜ご飯を食べなかった。今日朝少しめまいが。
0: 今の彼の状況は病院で住み続けた方がいいです。
1: 彼のお父さんが急いで帰らせた。何か他の移動かけどあります。
0: そうか。軍隊に戻ったら重い仕事はできないですよ。点検してください。今私は点検説明書を書いてあげましょう。
1: ありがとう。

0: ああ、こんにちは。
1: 覚えてますか？
0: 誰でしたっけ？
1: 先生、すみません。左边签到邮局，三缸幺八邮箱，东西拿走，留张脖子，不要管我，有空。
0: 哪里有地儿的，我吗？